Guru, vai, Guru, vai, Guru, vai, Guru, vai, vai, vai, Guru, vai, vai, vai, Guru, vai, Guru, Guru, Guru, vai, Guru, vai, Guru, vai, vá, Guru, vá, vai, vai, vai, Guru, vai, Guru, vai, vai, Guru, vai, vai, vai, vai, Guru, vai, vai, vai, Guru, vai, vai, vai, vai, Guru, vá, Guru, vá, vai, Guru, vai, Guru, Guru.

Guru, why? Guru, why? Guru, why? Guru, why? Guru, why? Va, Guru, va, Guru, va, Guru, va, Guru, va, Guru, why? Guru, why? Why? Guru, why? Guru, why? Guru, why? Guru, why? Guru, why? Guru, why? Guru, why? Guru, why? Guru, why? Guru, why? Guru, why? Va, Guru, va, Guru, va, Guru, va, Guru, va, Guru, va, Guru, va, Guru, va, Guru, va, Guru, va, Guru, va, va, Guru, va, why, Guru, why, Guru, why, Guru, why, why, Guru, why, Guru, why, Guru, why, why, Guru, why, Guru, why, va, Guru, va, Guru, va, Guru, va, Guru, va, Guru, va, Guru, va, Guru, va, Guru, va, Guru, va, va, Guru, va, Guru, va, Guru, va, va, Guru, va, Guru, va, Guru, va, Guru, va, va, Guru, va, Guru, va, Guru, va, why, Guru, why, Guru, why, Guru, why, Guru, why, Guru, why, Guru, why, Guru, why, why, Guru, why, why, Guru, why, Guru, why, why, Guru, why, Guru, why, why, why, why, Guru, why, Guru, why, Guru, why, Guru, why, why, Guru, why, Guru, why, Guru, why, why, Guru, why, why, why, Guru, why, Guru, why, why, Guru, why, why, Guru, why, why, Guru, why, Guru, why, Guru, why, Guru, why, Guru, why, Guru, why, Guru, why, Guru, why, va, Guru, va, Guru, va, Guru, va, Guru, va, Guru, va, Guru, va, Guru, va, Guru, why, why, why, Guru, why, Guru, why, Guru, why, Guru, why, Guru, why, Guru, why, why, why, Guru, why, Guru, why, Guru, why, why, Guru, why, Guru, why, Guru, why, Guru, why, Guru, why, Guru,
Vai, guru. Vai, guru. Vai, vai, guru. Vai, guru. Vai, vai, guru. Vai, guru. Vai, guru. Vai, guru. Vai, va, guru. Va, guru. Va, guru. Va, guru. Va, guru. Va, guru. Va, guru. Va, guru. Va, guru. Va, guru. Guru. Vai, guru. Vai, vai, vai, vai, vai, guru. Vai, guru. Vai, guru. Vai, guru. Vai, guru. Vai, guru. Vai, guru. Vai, guru. Vai, guru. Vai, guru. Vai, guru. Vai, guru. Vai, guru. Vai, guru. Vai, guru. Vai, guru. Vai, guru. Vai, guru. Vai, va, guru. Va, guru. Va, guru. Va, guru. Va, guru. Va, guru. Va, guru. Va, guru. Vai, guru. Vai, guru. Vai, guru. Vai, guru. Vai, guru. Vai, guru. Vai, guru. Vai, guru. Vai, guru. Vai, guru. Vai, guru. Vai, guru. Vai, guru. Vai, guru. Vai, guru. Vai, guru. Vai, guru. Vai, vai, guru. Vai, guru. Vai, guru. Vai, guru. Vai, guru. Vai, guru. Vai, guru. Vai, guru. Vai, guru. Vai, vai, guru. Vai, guru. Vai, vai, vai, guru. Vai, guru. Vai, guru. Vai, vai, guru. Vai, guru. Vai, guru. Vai, guru. Vai, vai, guru. Vai, vai, vai, vai, guru. Vai, guru. Vai, guru. Vai, va, guru. Va, guru. Va, vai, guru. Vai, guru. Vai, guru. Vai, guru. Vai, guru. Vai, vai, vai, vai, guru. Vai, guru. Vai, guru. Vai, guru. Vai, guru. Vai, guru. Vai, guru. Vai, guru. Vai, guru. Vai, guru. Vai, vai, guru. Vai, vai, vai, guru. Vai, guru. Vai, vai, guru. Guru. Vai, vai, vai, guru. Vai, guru. Vai, guru. Vai, vai, va, guru. Va, guru. Va, guru. Va, guru. Va, guru. Va, guru. Va, guru. Va, guru. Va, guru. Va, guru. Va, vai, guru. Vai, guru. Vai, vai, vai,
guru, vai, guru, vai, vai, guru, vai, vai, vai, vai, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, guru, vai, guru, guru, vai, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, vai, vai, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, vá, guru, vá, guru, guru, vá, vá, guru, vá, vá, gu, vá, guru, vá, guru, vá, guru, vá, guru, vá, guru, vá, guru, vá, guru, guru, guru, guru, vai, vai, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, vá, guru, vá, guru, vá, guru, vá, guru, vá, guru, vá, guru, vá, guru, vá, guru, vá, guru, vá, guru, vá, guru, guru, vai, guru, vai, vai, guru, vai, guru, vai, vai, guru, vai, vai, guru, vai, vai, vai, guru, vai, vai, guru, vai, guru, vai, vá, guru, vá, guru, vá, guru, vá, guru, vá, guru, vá, guru, vá, guru, vá, guru, vá, guru, vá, guru, vá, guru, vai, guru, vai, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, vá, guru, vá, guru, vá, guru, vá, guru, vá, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru,
Guru, vai, Guru, vai, Guru, vai, Guru, vai, Guru, vai, vai, Guru, vai, Guru, vai, vai, Guru, vai, vai, vai, Guru, vai, vai, Guru, vai, vai, Guru, vai.

Guru, vai, Guru, vai, Guru, vai, Guru, vai, Guru, vai, Guru, vai, Guru, vai, Guru, vai, Guru, vai, Guru, Guru, vai, Guru, vai, Guru, vai, Guru, vai, Guru, vai, vai, Guru, vai, Guru, vai, vai, Guru, vai, Guru, vai, Guru, vai, Guru, vai, Guru, vai, Guru, vai, Guru, vai, Guru, vai, vai, Guru, vai, vai, vai, Guru, vai, Guru, vai, Guru, vai, Guru, vai, Guru, vai, Guru, vai, Guru, vai, Guru, vai, Guru, vai, vai, Guru, vai, Guru, vai, vai, Guru, vai, Guru, vai, Guru, vai, Guru, vai, vá, Guru, vá, Guru, vá, Guru, vá, Guru, vá, Guru, vá, Guru, vá, Guru, vá, vai, vai, Guru, vai, vai, Guru, vai, Guru, vai, Guru, vai, vai, vai, vai, vai, Guru, vai, Guru, vai, vá, Guru, vá, vá, vá, Guru, vá, Guru, vá, vai, vai, vai, Guru, vai, Guru, vai, Guru, vai, vai, vai, Guru, vai, Guru, vai, Guru, vai, Guru, vai, vai, vai, Guru, vai, Guru, vai, Guru, vai, Guru, vai, Guru, vai, Guru, vai, vai, Guru, vai, Guru, vai, Guru, vai, Guru, vai, Guru, vai, Guru, vai, vai, Guru, vai, Guru, vai, Guru, vai, Guru, vai, Guru, vai, Guru, vai, Guru, vai, Guru, vai, Guru, vai, Guru, vai, Guru, vai, Guru, vai, Guru, vai, Guru, vai, Guru, vai, Guru, vai, Guru, vai, Guru, vai, Guru, vai, Guru, vai, Guru, vai, Guru, vai, Guru, vai, Guru, vai, Guru, vai, Guru, vai, Guru, vai, Guru, vai, Guru, vai, Guru, vai, Guru, vai, Guru, vai, Guru, vai, Guru, vai, Guru, vai, Guru, vai, Guru, vai, Guru, vai, Guru, vai, Guru, vai, Guru, vai, Guru, vai, Guru, vai, Guru, vai, Guru, vai, Guru, vai, Guru, vai, Guru, vai, Guru, vai, Guru, vai, Guru, vai, Guru, vai, Guru, vai, Guru

Vai, Guru, vai, vai, Guru, vai, Guru, vai, vai, vai, vai, vai, vai, Guru, vai, vai, Guru, vai, vai. Guru, vai, Guru, vai, vai, Guru, vai, vai, Guru, vai, vai, Guru, vai, Guru, vai, vai, Guru, vai, Guru, vai, Guru. Vai, Guru, vai, Guru, vai, Guru, vai, Guru, vai, Guru, vai, Guru, vai, Guru, vai, Guru, vai, Guru, vai, Guru, vai, Guru, vai, Guru, vai, Guru, vai, Guru, vai, Guru, vai, Guru, vai, Guru, vai, Guru, vai, Guru, vai, Guru, vai, Guru, vai, Guru, vai, Guru, vai, Guru, vai, Guru, vai, Guru, vai, Guru, vai, Guru, vai, Guru, vai, Guru, vai, Guru, vai, Guru, vai, Guru, vai, Guru, vai, Guru, vai, Guru, vai, Guru, vai, Guru, vai, Guru, vai, Guru, vai, Guru, vai, Guru, vai, Guru, vai, Guru, vai, Guru, vai, Guru, vai, Guru, vai, Guru, vai, Guru, vai, Guru, vai, Guru, vai, Guru, vai, Guru, vai, Guru, vai, Guru, vai, Guru, vai, Guru, vai, Guru, vai, Guru, vai, Guru, vai, Guru, vai

Vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai,

Vai, Guru, vai, Guru, vai, Guru, vai, Guru, vai, Guru, vai, Guru, vai, vai, Guru, vai, vai, Guru, vai, Guru, vai.